0: koi tata mi osta minite tolu pe a mei he fa i he pongpongini. E wena kwa haa o lawe mai ki he tau a fikaono koia i he pongpongini koi ua fitua sune me klap fang maringi. Malo.
1: Io malo pitko ki fo i fas tau ke i fo e nui fas mana koa. I wa i bea e ki e o ngola atu koni a mama o atu ka koe toi a mai koe ne klap fang maringi a te vita mo ne vela. U toi hi wa i mai funga fonua e a ni u toi fu fa ka o fa au pito pito e. A kake o koe fo i hiwa pene u tau ke i lo e ta.